Yankopon. Minyan kopon. Jina mechi. Jina mi mama echi. Jina mi mama mechi. Jina mi nananimu echi. Jina mi nimi yiri echi. Jina mi nimi kuna echi. Jina mi nimi nuyanom. Eni ye ma. Eni ya sifo. Eradi jina yechi. Na ya mre ngu. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa di jina yechi. Akwantu yoma miwa. Abraba mi boy. Awadia mi ware. Mima wari ya siya wawo. Mima di suya wosuya. Ewa di jina wonechi. Na wa mre ngu. Ewa di jina mi yurechi. Na wa mre ngu. Ewa di jina mi kunechi. Na wa mre ngu. Ewa di jina mi nimi nuyano. Eni ya ire nimi ye kronom. Eni ya duyano mi ya sifu echi. Na ya mre ngu. Ewa Yesu Kristo dimo. Paso kase urade. She yembre. Ma ye ni yembre swapa. Yemodi ma yebo. En si ye. En ye urade. En wita suye. Ewa di emani nye kwa. Ewa di ma ye ni yembre swapa. Ma ye ni yensa nwe juma. E swapa. E finse wasem se. Yembre ma obi ni. Ye wo mamam patu wo. En ti urade ye. Ewa Yesu Kristo dimo. Ejuma ye ye. Abraba ye boy. Ewa di ma ye ni

Adam ne asumjia ifi eje nyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka wo ewo anope yi baby bia wutie me wa nyankopon aye wadom ama sabri ade achi wo na watinu o radio to asampa 94.7 wo wa wotimi nken wo na me shira wo enye ne ewo ba enye ne ewo ama enka se a asumesi eba ya kene ka enshira we die ei ka wenye wo anope wo na me ne wo kasa na me ka kire wo se adum ene asumdua ifri eja nyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka wo ewo ba bibia wotie me jumedia utie eye asampamre utie on asampa 94.7